0: Engelske Sugar Babes var det her med Round Round. Vi skal over til ugens tester. Den kommer fra dreng og piger, og den hedder Hvor Du Er.
1: Dette er ugens tester. Ugens tester på Radio Skive.

Man in the Arena her fra The Script. Godt 6 minutter over 10 er klokken. Velkommen til. Du lytter til din aften. Vi skal ud og se på fugle, så i overført betydning. Det er James Brown lige nu.

Hvis man skal snakke sommerhits gennem tiden, så er det da svært at komme udenom energibomben her fra Katrina and the Waves, som hedder Walking on Sunshine. Og nu er vi ved sommerhits, igen hører fra Kevin Little og Turn Me On.